0: ma hu kire mu na yi kire mu se da bi akrobato fm station bi aba aye 89.5 esika tie sika na beje sika awade mi do se ye oyo mi tie sika enna sika gete ebu mi so sika sika sika fm
1: yes
0: beje bi abansa mi yankopon na mi nian ni da so ma hu kire mu na yi kire mu se da bi akrobato fm station bi aba aye 89.5 esika tie sika na beje sika awade mi do se ye oyo mi tie sika enna sika gete ebu mi so sika.